0: 959.
1: Conexión. Conexión.
2: Ask yourself this. What are you doing here for?